0: 井上高官の方から手を回して、東京警視庁第6課の方に調査員を回してほしいと。
1: 犯罪プログラムにデリートするつもり。何としてでも探り出してこい。
2: 井上はお前に何喋った？
3: 他に誰かは病院に来なかったか？
4: 東京から来た竹木大佐も病院に来ました。
5: 燃情剧场由万通筋骨贴特约播出，万通筋骨贴痛了来一天。快止咳，咳咳平胶囊。快止咳，咳咳平胶囊。万通牌咳咳平胶囊，止咳毫不留情。万通药业。
6: 万通筋骨贴，痛了来一天。
7: 事物变形，竟暗藏眼部危机。
8: 你看，

0: 山荘党の大島に電報を打て、せがれの死の真実を教えてほしいと。どんな事実も私は受け止める。調査のための協力は厭わないと。
1: はい、ご命令通りに発信します。
2: はい。

0: やつに電報の一通でも送って警視庁の第6課から官僚を派遣すればこの件は一気に肩がつくよ。
1: 第6課か、
0: うん、そう、つまり反諜報組織だ。仮に例の竹木大佐が疑わしい人物だとしよう。検挙できればそれは警視庁の手柄だが、もしお前が間違っていた場合、それも警視庁の過失にできるわけだからな。
2: 報告します。上海の井上高官からです。井上副隊長の死因を聞いており、それからいかなる協力もすると。
3: 井上高官の井上明さんに返信してくれ。井上明様、井上副隊長の死は現在も調査中。つきまして井上高官の方から手を回して、東京警視庁第6課の方に調査員を回してほしいと。以上。
2: はっ。
4: 第6航空騎士の大島からの電報には、せがれの死因はまだ調査中とだけあった。天皇のために戦い死するならまだしも、こんな曖昧な死に方で納得などできるわけがなかろう。島に1万分の兵がいながら、なぜせがれが死ぬ。
5: 総司お体に触らぬよう。あそこは帝国海軍の15にございます。必ずや救命されるでしょう。
4: 大日本帝国海軍が山荘島を航空基地として以来、あの島の封鎖は厳重で外部の人間の侵入は不可能だ。
5: そうです。あそこはよそ者は入れません。
4: 外部の人間といったら、あの自重室の大佐と女。
5: 自重室から派遣された大佐とはその愛人が怪しいと。
4: あの傲慢な大佐が山荘島に入って以来、島には騒ぎが絶えないという。これが疑わしくないとでも。
5: わかりません。ご命じ
4: よう。大島からの電報で、あの女が捜査線上に上がった。だが米屋も病院の医者もあの女のことは記憶にないという。あの女の経歴はまるで作られたものみたいだ。
5: その通りです。我らが国体演武場に聞き込みに行かせた者たちからも何も得られませんでした。この国体演武場にはただならぬ秘密が隠されているようですな。
4: その何か分かったことは？
5: まだ何も手がかりはありません。
4: 万歳クラブに行って変化しといてこい。何としても作り出してこい。
6: はいはい。

0: 大佐、お指示通りに準備が整いました。今回はご自身の手を使ってまで我が負傷兵に栄養のある食事を与えていただき本当に感動しております。
1: それを言うな。彼たちは捜査活動で負傷した。俺には責任がある。

0: 入ってくれ。
1: 失礼します。
0: 立ってくれ。
1: すいません。
0: うわ、すいません。
1: ありがとうございます。
0: 君のとこに井上が行ったと思うんだが、何しに行ったんだ。
1: 来ましたけど。
0: 女を飼ってたのか。
1: はい。新しい女が入ってないか聞かれました。でも新しい女といえば、ほら井上さんがこの前連れてきた現地の女くらいなもんで、井上さんがそれでいいというので。はい。
0: ホイホイとかいうやつか。
1: そうです。あの女何を閉じ狂ったのか、いきなり井上さんに嗅ぎつきまして、今佐々木さんが尋問してます。はい。
0: それから。
1: それから、あ、昨日手当てで病院に向かわれましたけど。
0: 酒を飲んでたのか。
1: 飲んでましたけど、そんなに酔ってはいないですよ。オートバイも自分で運転していきましたから。
0: 間違いないな。
1: はい、間違いないです。
0: 病院か。病院。佐々木はそれを知ってたのか。
1: はい。女の尋問が終わり次第病院に向かうと言ってました。
0: 病院に向かうと。井上行動を向かう。
1: はい。
2: さあ、そのままそのまま。早めの回復を祈る。

0: 先生どちらへ？
1: 慰安所の定期検査に行きます。
0: ダメだ、今日は重要な調査があるんで外出は控えてもらう。
1: 定期検査です、すぐに戻ります。
0: ダメだ、優先するのは調査だ。事務室行きますか。

0: 那天想在医院见过金善吗？
1: 见过。
0: 见过。说一下。
2: 他护士，你过来给他包扎一下，我去拿点药。
0: それだけですか？有证人吗？
1: 那天值班的就是小金医生，小金医生可以证明。
2: 自分は当直でした。
0: こいつの言うことを信じるか？
2: はい。あの日は自分が手当てをしました。
0: 金さん、什么条件？
1: 我后来。就去大病室照顾别的伤员了，就没再见到金山队长了。
0: 分かりました。もういいですよ。你走。

0: あいつの言ってることが全部真実かどうか分かりませんけど、
1: 如果需要尽快地忘掉某些事的话，靠的是联想。
2: 本当に井上を見なかった？
3: いえいえ、見ておりません。
1: 强迫联想，去想想家人。
2: 自分はあなたのこと知ってますよ。
1: 想想父母，或者想想自己深爱的人。
4: 你叫他
2: 病院に来た時、誰か見たことない人も、オートバイは見た。井上のことはじゃあ知らないということですか？
5: 知りません。
2: そしたらちょっと切り口変えますけど、外では病院以外で何かあったんだ？
6: 咱们走吧。
2: 病院の警備隊を全員廊下に集合させろ。
7: はい。
8: あの日の午後に井上が病院に行った。その時の調査を今している。それで詳しいことを知りたいんだよ。
9: ケリー！

0: あの日の午後は職務についてたもの、一歩前へ。
1: 失礼します、自分です。
0: 他の者は休んでいい、河合さん、お前は俺についてく
2: れ。はい。
3: あの日、職務中に井上を見たか。

0: 見ました。
1: 井上は何を言ってた。
0: わかりません。オートバイで来ました。
1: 井上が病院を出る時も見たか。
0: 見ました。病院にしばらくいてオートバイで去っていきました。
1: それは本当か。
0: 間違いはありません。
1: あの時他に誰かは病院に来なかったか。
0: 隊長、おっしゃる意味は、井上隊長が突発事故に遭ったと聞きまして、あの日は各連隊から人がたくさん来て、よく覚えておりません。
1: よく思い出してくれ。
0: ああ、東京から来た竹木大佐も病院に来ました。大佐の車が病院の前で壊れてしまって、自分も車を押すのを手伝わされました。
1: 大佐も来たのか。それ本当か。
0: はい。
1: 一つ詳しく教えてもらいたい。井上が先に病院を出たのか、それとも大佐が先に病院を出たのか。
2: おい、どこ見てる。急げ。
0: はい。そうです、大佐が先に出ました。車を押すのを手伝っている時に井上隊長がオートバイで去っていきました。
1: そのオートバイに乗ってたのは本当に井上か。間違いないか。
0: 間違いありません。間違いなく井上隊長でした。

0: 社長。
1: 佐々木。
0: はい。
1: 西は何か大さんこと言ってたか。
0: いや、大さんには会ってないと言ってました。隊長がおっしゃる通りに、井上と大佐は病院にいました。井上は大佐が病院を出る前にオートバイで病院を出ています。ただ行き先については不明のようです。
1: 大佐はこの病院にいたが、一体何をやってたんだ。
0: 負傷兵を見舞いに来てたとか。
1: この病院に何か関わりがあるのか。
0: 調査によりますと、井上が死んだ時に大佐は病院にいたそうです。
1: 死んだ時に病院にいた、で、何をしていたんだ。
0: わかりません。ただ井上が病院を出た時、すぐに大佐も病院を出ました。もしかしたら大佐は井上を追いかけたという可能性もあるかもしれません。
1: 井上の性格からすると、その女を許さずがない。その女は今どこにいるんだ。
0: 普段のところにいます。監視もしてますから大丈夫だよな。
2: はい。
1: その女すぐに連れてこい。
0: 連れてこい。
2: はっ。
1: それと、ないないに大佐がどこに行ったのか調べてくれ。
0: わかりました。

0: 隊さんの現在地が分かりました。
1: どこだ。
0: 司令官と格納庫にいらっしゃいます。
1: 下がれ。
0: はい。
1: 大佐のところに行くぞ。
0: はっ。

0: 司令官閣下お呼びですか。
1: おう。ほら、
0: 何でしょうか。
1: これは今日軍令部から来たもんだ。国内のラジオで東京の門が英語でロイター通信を伝えたそうだ。それによるとアメリカが昨日東京を空襲した。そしてその5分後に政府筋はこれはデマでいい加減な話だと説明し、これを批判したそうだ。
0: この世に無駄に騒ぎを大きくして何の意味があるんです。
1: これはアメリカに軽率な行動を取るなと伝えるための山本大将の企みだ。
0: だからこんな馬鹿げた方法しかないというのですか。
1: 真珠湾の後、アメリカの報復や東京空襲の嫌な予感を大将はずっと感じていたからな。これも余計な心配じゃないと大将は思っている。俺もそう思う。東京空襲は時間の問題だ。俺も大将もアメリカの生活が長かったから、大将なんかはあいつらのことよく分かってる。下手に関わると何してくるか分からん。
0: では司令官閣下、米国は東京を空襲すると思いますか。
1: うん、100日ほど前真珠湾であいつらは大きな痛手を被ったからな。何とかして復讐してやりたいと思ってんだろう。東京がそれには最適な場所じゃないか。
0: もし本当にそうなら大変なことです。本土にはこの石段を除けば予備役しか残っていません。
1: 真珠湾での成果は上々だったと南雲のやつは満足してるかもしれない。大将の計画では空母に打撃を与えるのが目的だった。しかし総出で攻撃した割には3艘の空母は全く無傷のままだからな。
0: 自分も最近太平洋艦隊司令官の人事が変わったと。
1: うん、そうだ。今は空母の専門家ニミッツが司令官務めてる。この男はやられたら必ずやり返す男だからな。東京一発襲いに来るかもしれん。
0: 日米艦は1万3000回の奴らには無理でしょう。
1: まあそれは何とも言えんな。

0: Imperial air defense of Tokyo, Japan is impenetrable.
1: I think it's a hoax, fabricated by the Japanese themselves.
2: Yeah. Little Japanese entertainment. Let's go for a smoke.
3: 先月海軍省はすでにアメリカがマーシャル諸島とギルバート諸島を奇襲したと伝えた。これは心配していたことが現実味を帯びてきたということだな。はい、
4: ありがとうございます。もうそんなに深刻なんですか？
3: 予想以上の深刻さだな。真珠湾でのあいつらがこんなに早く回復してくるとは思わなかったからな。大将はすでに防衛強化の命令を下した。
4: 東京での防衛事務会議場で聞いたことがあります。
3: 東京が空襲を受けたなんて嫌な知らせは聞きたくないもんだな。
4: 山本大将にしかこのような方法は思いつかないでしょう。彼は天性の爆竹打ですから。
3: そのせいで大将はラスベガスのカジノは出入り禁止だ。常に勝っちまうからな。
4: 山本大将と陛下との約束の話は宮中でも有名ですよ。陛下が召喚しようとした時彼が言ったんです。少し時間をくれればラスベガスの賭博場で空母一隻分勝って差し上げると。
3: まあ実際あの計画を作った連中は自分たちが間違っていたことに絶対に気づいてるはずだ。あいつらはアメリカなんか簡単に蹴散らせると思ってたんだからな。愚かな連中で。
4: 海軍の上層は皆真珠湾攻撃には反対だと聞きましたが。
3: 俺はアメリカに5年いたからこれは大きな間違いだったと言い切れる。
4: と言いますと？
3: あの計画を作った連中は一回ニューヨーク上空を飛んでみるといいんだ。下に広がる煙突の数々と発展した工場を見ればもう警察にあんな計画は立てられんだろうよ。
4: 米国の工業は確かに我々の上です。
3: 戦での勝敗にかかってくることは軍隊とか戦略とかそういう問題じゃないんだ。その国の持つ底力だよ。

0: 司令官閣下、そのような大事は司令官のような上級士官や上層部の関心事です。それより楊さんから海上解禁のことを聞きましたが。
1: なんか聞いたところそんな感じみたいだね。特権も何やら準備しているようだ。ここんとこちょうど天朝節だろう。俺んとこにはまだ報告が来てないよ。
0: 村人たちはもう知っているみたいです。大島隊長も今回は一ついいことをしたと言えるでしょう。
1: 俺がアメリカで武官をしていた頃、向こうの奴らからよくこんな話を聞いた。一ガロンの炭銃よりも一滴の蜜の方がハエを捕まえられる。あいつらに何度この話をしてもどうしても炭銃を使いたがるようだな。
0: 大島隊長のことですか。
1: あいつのところ最近面倒ばかり起きてな。復官の井上も最近何かあったみたいだな。
0: そのことは聞いております。守備隊でも言われています。井上副隊長が死んだとか。
1: なんだかよくわからん。

0: 大島、大佐へのご挨拶はなしか。井上の件はどうなった？最近お前のところは面倒ばかりが起きるな。
1: その件につきましてはただいま調査中です。大佐、大変恐縮ですが二人でお話できないでしょうか？
2: ずぶ濡れになるぞ。中に入って話せ。司令官の前で隠すことなどなかろう。
1: ここで結構です。司令官、申し訳ありません。大佐に個人的に質問があります。

0: なんだ、話してみろ。
1: 私の部下の井上という者がバイクで崖から落ちて死にました。
2: そのことは聞いている。先ほど司令官とも話していた。遺憾に思う。
1: やつは死ぬ前酒を飲んでいたらしいです。
2: それも聞いている。
1: ただそれがおかしいんです。やつが死んでいた場所は人っ子一人いない寂しい場所でした。そんなところで一人で行って酒を飲むでしょうか。
2: 現場に第三者の痕跡がないのは確かか。女は連れていなかったのか。
1: 調べた結果、やつ以外の痕跡はありませんでした。しかも死ぬ前にやつは女に噛まれて病院に行っています。
2: だったらその女に会いに行くべきだろう。俺に聞いてどうするんだ。
1: 大佐、井上が死んだ日の午後、あなたも病院に行きませんでしたか。
2: 毎日行ってるが。
1: 井上に会ったんですか。
2: 彼には会っていないが。
1: ではなぜ病院に行ったんですか。
2: 司令官閣下、自分の調査活動内容を警察大隊に報告する義務はありますか。
0: 大島、口の利き方に気をつけろ。
1: しかし司令官、おかしいんです。井上は死ぬ前に病院に行っています。ほどなくして大佐も病院に行っています。おかしいことに病院の職員は誰も大佐を見ていません。しかし大佐は行ったとおっしゃった。それでは大佐はなぜ病院に行ったのか答えてもらう義務があります。
2: 俺が病院で井上隊長に会い殺したと、そう言いたいんだろ。
1: 井上が病院で死んだとか病院で殺されたとかいう話はしておりません。病院にいた兵士によると、やつはバイクで戻っていったそうです。
2: バイクで去るのを見た者がいるなら俺とどんな関係があると言うんだ。
0: 大島、お前上官に疑いかけるときは確かな証拠を持ってこい。じゃなかったらお前は黙っとけ。
2: 人の運命はその者の性格で決まる。貴様の人生は失敗に終わってしまうんだ。
1: 私の質問はまだ終わっておりません。
2: 俺が答えるわけねえだろ。
0: 大島、お前確かな証拠もないくせに上官に対してその態度は許さん。
1: 失礼しました。
0: お前らもう行け。
1: 失礼します。

0: 司令官閣下、あなたに報告する必要がありそうです。病院に通うのは高射砲中隊の負傷者を慰問するためであり、同時に墜落事件と関係のある当直兵士に話を聞くためです。全ての兵士が証言してくれています。
1: うん、まあそんな気にしないでよ。大島も自分のことで精一杯でめちゃくちゃなんだから。俺の管理も悪かったし、失礼は本当謝るよ。
0: 天皇陛下の調査員として15の海軍基地に来て、このような不思議なことに巻き込まれるのは自分が初めてでしょうね。
1: まあ時間見つけてちゃんと教育しとくからさ、
0: うん、これで失礼いたします。
1: うん、大佐、怒んないでよ。坂本。
2: はい。
1: あの男がなんで病院行ったか、ちょっと調べてみようか。
2: わかりました。

0: どうにも腑に落ちないんです。井上は病院を出て、あの女に会いに行くというわけではなく、何かに巻き込まれて遺体となって崖の下でバイクと一緒に発見されました。調査によりますと、井上と大佐が同じ時間帯に病院にいました。一番の肝は、井上は病院で死んだわけではないということです。
1: 病院で死んでない、病院で死んでないんだとしたら、大佐は最も合理的な方法で自分を容疑者から排除したんだ。
0: どういたしましょうか。
1: とりあえず井上の死亡推定時間と大佐が病院に行った時間を照らし合わせる。

0: 合わせてくれ。
1: わかりました。あの時の将兵を集めて詳しく話を聞きます。
0: ああそうだ、くれぐれも内密にな。
1: はい。
0: やはり大佐は怪しい。疑念を払拭することはできない。いろいろ考えてみたんだが、偶然にしてはできすぎていると思うんだ。
1: はい。
0: まあいい、悪いことばかりじゃない。いろいろ分かったこともある。もしかしたらエーサーが言ったことがあったかもしれないな。そうだ、電報を打ってくれ。宛先は東京警視庁だ。
1: わかりました。
0: 雨が止んだじゃないか。

0: です。秋野隊長お願いします。
1: はい、秋野です。
0: 竹本です。竹本大佐のことでちょっとお伺いしたいんですが、大佐が最近頻繁に病院に行ってる目的は何か教えてもらえませんか？
1: あ、坂本長官、先日我々の部隊が戦闘で負傷した兵士たちを、閣下はそれを慰問するために特別に飛行士用のご飯を作って、病院に届けていただきました。彼が病院に行ったのはそのためです。
0: はい、なるほど。他に何か心当たる行動はありますか？
1: いえ、特には。
0: そうですか、わかりました。ありがとうございます。
1: 失礼します。
0: 基地病院お願いします。
2: おう、入れ。
0: 閣下、いきさつが分かりました。
2: おう、病院で何してんだ？
0: 高陽山襲撃後、負傷した高射砲中隊の兵士たちを気遣って毎日のように見舞っているそうです。
2: なるほどな。他には何もなかったか？
0: ああ、秋野の報告によりますと、特に心当たりはなく、今日も兵士たちを見舞ったそうです。しかも自腹で守備隊の食堂に頼んで、パイロット水準同様の食事を負傷者全員に与えていたそうです。同行した兵士の話によると、大佐自ら食事を配っていたそうです。
2: そうか。
0: はい。
2: お前まさか秋野の話だけ報告してんじゃないだろうな？
0: いえ、直接病院にも問い合わせましたが、結果は秋野の話とは一致します。
2: そうか。大佐は大変心のあるお方だ。頭もよく、人に知られたくないこともあろう。大島の調査では分からないことだな。
0: はい。
2: お前はダーハンチン島へ行く準備を整えろ。
0: かしこまりました。

0: 干嘛呀？
1: 想什么呢你？
0: 嗯。啊。又怎么了？我们这儿已经有人悄悄来过两次了，你知道吗？嗯。我们这儿后方的空虚，他们都知道了。嗯。我不在的时候，很容易有人悄悄进来的。
1: 那我搬过来不就好了，对吧？走不走啊？
2: 大丈夫、連れてきました。大丈夫、連れてきました。大丈
3: 夫。おとといの4時から6時、お前は病院の入り口に立っていた。
2: そうです、大隊長。
3: 井上を見たのか。
2: そうです、確かに見ました。
3: 井上は出て行ってバイクに乗って帰っていった。そうだな。
2: そうです。
3: しかしお前は顔を見ていない。井上がバイクに乗って帰っていったのを見て、それが井上だと思った。違うか？
2: それは見えませんでした。しかし井上隊長以外、彼のオートバイに乗れる人はいないと思いますか？
3: それは俺が知りたい。他に何か気になったことあるか？
2: 特にありませんでした。ただ当直の日に病院の一人の看護婦が怪我人を一人連れて入ってきました。怪我人の運動のためでしょう。しかし外に出るのは見ていませんでした。
3: 看護婦負傷者、それは誰だか分かるか？
2: おそらく助の分に当辺の看護をしているタンさんです。中国人の看護婦が少ないですから、よく覚えています。
3: 下がっていいぞ。
2: はい、失礼します。
4: あいつが言ってることに何か問題でもあるんでしょうか？
3: ああ、やはりバイクに乗って帰った人間が井上だという 100% の証拠はない。あの看護婦は何か画策してるな。
4: ちょっと分からないんですが、我々は他に何か手を打つ方法はあるんでしょうか？
3: あの病院だ。もし現場が病院であれば、何かつながる人間がまだいるはずだ。
4: しかしそれを調べることとなれば、やはり大佐の身分が厄介です。それに司令官の今日の様子を見ると、あまり強硬な作戦には出ない方がよろしいかと思います。
3: そうか。捜査の方向性を変えよう。病院はやめだ。邪魔させねえぞ。みんなを集めろ。会議を開く。
4: はっ。
3: それと病院には2人ぐらい派遣しとけ。
4: わかりました。
5: 你说这个大岛浩没有注意到少校住的病房？
6: 是，我现在只能把他们所有的注意力都吸引到我的身上。如果他们一旦要是关注到了军医院，就会进行全面的排查，那少校离暴露就不远了。
7: 你说咱爸跟武穆还挺聊得来的，你说他们聊什么呢？
8: 说事情吧。
7: 会不会在聊你出嫁的事儿啊？谈嫁妆呢？ 哎，我疼，放，走，来馅了，
8: 去吧。

0: 什么内容？
1: 外面的人催我们尽快撤离出岛，如果这次解除海禁可以利用，就利用这次机会。
0: 利用解除海禁，这会不会太危险了？
1: 确实，这件事情我需要仔细想想。
0: 昨天我们收到霞儿她大伯的来信，他叫我们尽快给他回信，但我心里总是觉得解除海禁这回事儿没那么简单，所以我必须要等到一个确切的消息再给他回信。
1: 是，那我们就再等等看，如果我这边有了准确的消息，我们再做下一步的安排。
0: 如此最好。
1: 明天我再借故去一趟基地医院，把这个消息告诉少校。
2: 井上は死んで、またこの事件が停滞している。お前たちの考えがある者はいるか。
3: 大佐が井上隊長を殺害した動機がどうも不十分な気がしてなりませんな。
4: 井上隊長が飲みすぎて事故を起こしたという、その可能性も捨てられません。
2: つまらん。なんだお前らのその言い草は。それが死んだ者に対する礼儀か。俺が聞きたいのはそんなことじゃない。まあいい、俺も手は考えてる。会議を開こうと思っている。各部の隊長を集めようと。
5: お願いします。
2: 入れ。
6: 工場守備隊高射砲中隊が来ております。松本小隊長に諮問を受けてほしいとのことです。
7: 第三小隊松本隊長。守備隊で調査を受けてもらう。
8: どういうことだ。
7: 松本隊長は昨年大隅隊長が離陸される直前、最後に警備を担当した士官です。大佐はご不明だな点が多く、査問を受けてもらう必要はありません。申し訳ありませんが。

0: 倒是，你找什么呢？你可比以前小心多了。
1: 我这心里还是不踏实，最近老做噩梦，总觉得还会有事情发生。
2: 做噩梦是因为你白天太紧张了，很正常，我也会做噩梦的，别想太多。
1: 啊，吃药吧，来。
3: お待ちを、佐々木隊長。言ってるでしょ、母さんは今忙しいんです。他の医者を手配いたします。
4: その必要はない、隊長はタンジャールを名指ししてる。出てけ。
3: はっ。

0: ちょ、大将。好。命令する。ただいまより病院に当直を設け、助信と藤平の病室を守り、24時間交代で見張れ。誰も彼に近づけてはならん。
1: 村人に袋叩きにされた助信ですか？
0: は墜落事件の非常に重要な参考人だ。君には電脳陛下に誓って間違いを犯さないでもらいたい。誰も病室に入れたり彼と話をしてはならない。はっ。この命令は心して遂行しろ。彼の安全を死守し、過ちがあってはいけない。分かったな。分かりました。医者と看護婦も合わせてはいけませんか？接触は彼を見る看護婦だけだ。
2: 言葉のわからない中国人が絶対条件だ。彼が看護婦に少しでも情報を漏らすことを防ぐ。はい。おい、お前ら二人警備に当たれ。
3: はっ。
2: 院長と警備班に、これからこの病室は我々が管理すると伝えとか。
3: はい。
0: 俺は司令部に行ってくる。
2: はい。
0: 強引に部屋に入ろうとする者がいたらその場で発砲していい。
2: わかりました。

0: これから司令官閣下と重要なことを話し合う。俺の命令なしには誰も入れてはならん。司令官閣下、今日お話ししたいことは非常に深刻であり、まことに重要なことでもあります。
1: なんだ？
0: どうぞ。昨年の1月初旬、大隅大将は陛下のご命令を受け、大本営最高軍事特別視察員として中国の戦場にいらっしゃいました。内閣の閣僚が中国の戦域を全面的に視察するのは初めてです。
1: それは知ってる。
0: 大隅大将はまず奉天に到着、そこで関東最高軍事会議を開き、会議で満州を強固なものにし、華北、華中、華東、華南戦域を支援する旨の決議を出しました、
1: その議決書も俺は見た。
0: そして1月中旬、南京に到着、そこで中国派遣軍上級士官会議を開催。参加者には上海派遣軍総司令官西尾俊三大将、総参謀板垣征四郎中将、華北方面軍司令官多田駿中将、第三飛行集団集団長木下林中将、また中国方面艦隊総司令官宇田重達郎中将がいました。会議で大隅大将は天皇陛下を代表して大本営に速やかに中国全域を占領し、大東亜戦争の大後方本拠地とせよとの旨を語らされました。
1: それは俺も知ってる。
0: その後、大隅大将は専用機ミツバチ号に乗り、6機の護衛機に守られ広州に到着。昨年2月3日に広州より我々の大楽航空基地三層棟に来られ、専用機の保守点検を行い、2月4日の晩に広州へ立ちました。そうですね。
1: うん、そうだ。
0: 大隅大将の専用機はここで2日間停留されていた。そうですね。
1: そうだ。
0: この2日の間は常に飛行場守備隊と特殊警察大隊が専用機の警備と保守点検をしていた。そうですね。
1: そうだが、何か問題でもあるのか。
0: はい、飛行場守備隊と特殊警察大隊に全面的な調査をしました。特に昨年2月3日4日の当直人員を重点的に調査しました。その時に自分は重大な発見をしたのです。
1: 何？
0: 守備隊の1名の二等兵が昨年の2月4日専用機の警備に当たっていたところ、この三層棟の1名の士官が大隅大将の搭乗機の燃料槽にこれを投入したのを発見したのです。
1: なんだそれは。

0: くずは飛行場の建設時に出たものでしょう。司令官閣下、どうぞ。木くずが燃料槽に入る。すると燃料より軽いので自然に燃料槽の最上部に浮いてきます。輸送艦は燃料槽の下方にあり、離陸と初期の飛行には影響は出ません。しかししばらく飛行すると燃料が消耗し、機体も揺れ続けます。急上昇、急下降、木くずが輸送艦に侵入するのは避けられなくなり、詰まりを引き起こし動力が不足、上昇ができず墜落もありえます。
1: 恐ろしいな。
0: これこそ大隅大将の専用機が、たかが560メートルしかない杉山でさえ飛び越えられず墜落した真の要因です。

0: つまり君の調査の結論としてはこの基地の中にその墜落を招いた犯人がいる、そういうことか。
1: 一名の士官だということです。
0: この犯人は守備隊のところの門か、またそうでなければ放射砲中隊のところの門か、それでなければ
1: 特殊警察大隊。
0: まさかそいつは
1: 司令官閣下、名前は言わないようにしてください。私は今大変重要な参考人を抱えています。それがあの守備隊の二等兵なのです。すでに人をやって保護していますが、危険なのは変わりません。
0: この基地の誰かがそいつの口封じをするということか。
1: なので保護に当たる者に常時発砲許可を与えました。口封じや拉致をしようとする者は射殺させます。
0: 急に緊迫してきたな。
1: さらにこの二等兵の名前と階級を変え、犯人と黒幕の人間が手を下せないようにしなければなりません。

0: ということは、陛下が追及を始めれば、俺も罪を逃れられんな。
1: 陛下は自分を調査に派遣させました。自分の調査報告しかご覧になりません。司令官閣下を巻き込まないように尽力します。
0: 大佐面倒をかけるな。俺が心配してるのは、この基地が例の問題を起こしている行動派と、あの統制派の連中との間の派閥争いに巻き込まれることだ。この調子だと避けられそうもないな。
1: こういうことは一人の意思ではどうにもできないと思います。
0: その二等兵は何ていう名だ。その軍人が誰であろうとすぐに逮捕しても構わん。場合によっては俺が引っ捕まえて尋問してやる。
1: ヤブヘビはよしましょう。今最善の方法は彼を解明しここから移動させることです。
0: 解明？移動？
1: ただいまより二等兵の名を鶴田長秀とします。非常に重要な病人がいる。まずここに移動させて、それから貴様たちに治療してもらい、病院の受け入れに署名と捺印を頼む。
2: 鶴田長秀？
0: 鶴田長秀？
1: 司令官閣下、どうかこの名前を覚えていてください。どのような状況かでもこの名前を見かけたときは無条件で通行を許可してください。
0: 鶴田長秀。
1: 司令官閣下、たかが基地の士官風情で陛下の特派員をどうにかする力はありません。黒幕の人間は閣下や自分より上の階級であるかもしれません。もし今情報が漏れれば、その二等兵もその士官も始末されます。閣下や自分さえも危険にさらされるでしょう。
0: 現状はそんなか。大佐、まだ分析の段階だろう。直接証拠が足りてない。そうだろう。
1: 大橋隆吉事件をご存知でしょうか。
0: うん、耳にしたことはあるな。
1: これは大隅大将が中国に行く2ヶ月前に発生した事件です。

0: 大橋隆吉中佐は軍司令部部長伏見宮将軍の副官で、軍部部長伏見宮将軍は北進論の代表人物です。
1: 結局大橋中佐の仕業だと確定したのか。
0: この事件は大隅将軍が中国に来る2ヶ月前に発生し、彼の防弾シトロエンが東京軍事参議官会議に向かう道中爆破したのです。
1: それはちょっとやりすぎだな。
0: 幸い大隅将軍は乗車していなく、運転手と秘書が身代わりになりました。
1: その後はどうなった？
0: 警視庁の捜査で大橋中佐が犯人だと確定されたのです。しかしまさに逮捕という時、大隅将軍が捜査を停止させ真相究明と逮捕を禁じる命令を出したのです。伏見宮将軍の顔を立てたかと。事件はその後うやむやになったきりです。
1: それから
0: 大隅将軍の杉山墜落事故が発生したのです。
1: じゃあこれからどうするつもりだ？
0: 例の二等兵をこっそり第六航空基地から運び出し、上海派遣軍で秘密裏に交流する予定です。
1: 上海？
0: はい、そこで彼の尋問を始めます。全ての証拠と十分な資料を手に入れたら、再び第六航空基地に戻り、例の士官を拘束、黒幕をあぶり出します。
1: 上海に連れていくかい？
0: 彼の安全を確保する唯一の方法です。なので輸送機が必要です。
1: 確定だな？
0: そうです。
1: よし、俺が手配してやろう。何人で行くつもりだ？できることなら状況を常に俺に報告してほしいところだな。
0: もちろんです。随時事の進行状況を報告します。ただしこの期間中はもう第六航空基地に干渉してほしくありません。楊さんの家族に対する脅迫めいたことはもう二度と起きてほしくない。
1: また同じようなことが起きたら、君は高射砲中隊に命令して手を下すか。それでなければ直接俺に電話をくれ。
0: 感謝します。

0: 我送你回阿冷冰的房间，跟我过来。
1: まあどういうこと？
2: お引き取り願います。
1: 面白いぞ、そこをどけ。
2: 交渉中隊集合。
1: どういうことだ？
2: 入れないことになっております。
3: 何をしているんだ。
1: 大佐、座るのに芝居はやめてください。何ですかこんな大げさに。
3: 何をするつもりだ。
1: ここにいる者すべてを連行します。

0: 病院であったこと全てを明らかにし、確からず
1: 状況をわきまえろ。
0: それはタイに戻ってから全てが判断した。
1: みんなよく聞け。藤田司令官の許可はもらっている。誰であろうとも俺の許可なしにこの部屋に入ろうとする者は直接射殺していいことになっているんだ。誰であろうとだ。もし疑うのであれば今藤田司令官に電話して好きに聞けばいい。
0: わかりました。司令官の指示は起きます。

0: 刘小姐，你终于醒了，你昏迷了这么多天，我还真为你捏把汗呢。放心，你在我这儿非常的安全，我这里有最好的医疗设备，最好的医生，你会慢慢恢复的。梁飞的本事是大，不过这次我倒要看看他怎么救。
1: 飞哥，
2: 怎么样？
1: 每天早晚两班车，看样子是送吃的和医疗设备。
2: 哦，对了，只允许四个人自由进入。
3: 哪四个人？
1: 小鬼子川井，还有窦小凡，还有医生刘南山，
2: 再有一个就是打扫卫生的。
3: 打扫卫生的能接近吗？
1: 嗨，别提了，又聋又哑，根本帮不上什么忙。
3: 那个医生刘南山底细查了吗？
1: 查过了，他是那个洋人医生的学生，那个洋人医生走了之后，他就掌管了这个私人医院，后来倒卖过吗啡，小鬼子一进城就给他封了。怎么现在又开了？
2: 哦，对了，听说此人医术了得。嗨，
4: 喂，
5: 队长，
4: 队长，
5: 正要找你。
3: 查到什么了吗？
4: 查什么呀？这个刘南山生活太简单了，两点一线，他老婆对他根本不关心，成天的打麻将。对了，区委还有一道命令，让尽快找到丁潇潇，说她是丁军长的女儿。
3: 丁潇潇？不是，他又怎么了？他来济南了？
4: 你问我呢，我还问你呢。局长说人家跑到济南可是专门来找你，你跟他到底怎么回事啊？你
3: 能怎么回事啊？这刘景怡的事我还没招呢，丫头添什么乱。
6: 不是，队长，找那丁潇潇那不是大海捞针吗？咱
4: 这是区委的命令，谁也别多废话。
7: 局座，电台，那个电台又出现了。
8: 丁勇さんは日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。やつの成功、梁飛の頃の騒ぎじゃない。
7: 私の不徳の致すところであります。
8: 反省はいらん、欲しいのは梁飛だ。話せ、計画はどこまで進んでる。
9: 司令官閣下、梁飛はまだ現れていません。
8: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
9: ご安心ください、劉仁義がいる限り梁飛はやってまいります。
8: 梁飛の出方を待っておとなしくしてろと。
9: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ奴はすでに中心病院出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと大前自弱をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
8: 何だ。
9: 現在济南に丁雨山の娘丁潇潇がおります。もし娘を捕まえたとしたら、丁雨山は逆らえますか。
8: なぜそれを知ってる。
9: 以前私が重慶任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
8: うん、悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。
10: はっ。丁潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。我不管你们用什么办法，警察局也好，地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？
11: 嘿，
10: 去吧。
5: 你用刘景怡调梁飞还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？
10: 行，那我就再刺激刺激梁飞。

0: 潇潇知道锦怡姐在日本人手里的事，她会不会去医院？
1: 那个医院是个陷阱，刘景怡不在那儿。
0: 可是潇潇可没有这个心眼。要不，明天我去医院盯着，我一个女人也不起眼。
1: 嗯，那我明天去酒店找，定潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南一定住高档酒店。
2: バカバカ！どういうことだ？見つからないのか？早く刺せ！早くし、早くしろ、早くしろ！早く早く！大変なことになったぞ！早く刺すんだ！
3: 書類をなくしただと？揃いも揃って何をしてたんだ？貴様らみんなヒットライン、警察へ通報してやる！品豚のような半端な仕事して、バカバカ！
2: 分手整个酒店，谁有犯罪都要查。一个都不能放过。

0: ここ見つかりませんでした。
1: 像你们这么找，能找着什么？封锁宾馆，任何人不得出入，所有客人到大堂集合，一一盘问，遇到可疑的立即扣押。另外，盘问一下所有的服务员、领班、工作人员，问问他们昨天晚上有什么人进出。
0: 嘿，
1: 伊克纳塞。
2: これが帝国の治める治難か。はずだ。
3: すいません、
2: 全くもってはずだ。
4: 失礼、武田さんですか。
2: 誰だ。
4: 情報局ドゥシャファンです。
2: 中国人か。找不到文件，你们都要一次谢罪。
3: 嘿，
2: 八个五个，
5: 快走，
6: 慢点，
5: 站住，谁都不准走，全部到大堂集合。
7: 刚才不是查过了吗？
5: 少废话，走。哎
7: 哎，
5: 走，
7: 你
5: 快点，
7: 走就走，
5: 快走。

0: よし、天下第一戦か。一見の価値ありだな。
1: 報告、妖怪で兵士にや混沌、犯人は不明です。
0: 何？
2: 梁妃、ここを封鎖せよ。出入りはすべて禁止。行くわよ。
1: 急げ急げ急げ。
3: あそこにいるぞ。あそこにいるぞ。
1: あそこだ。
3: おい急げ急げ。
1: おいおい、
3: 早く早く。
1: 上だ。
3: 上、
1: 捕まえろ。
3: 喂喂喂，
1: 快
3: 看！快看！
1: 快
3: 看！快看！
1: 快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看